ای آزادی است دخوازم لی نبچند گوتنا ندهنک هلبستا نجی بدوی هوزانا نبچند دما تبینم سرزمانا یانجی نبقی رو هوارا لمیدانا است دخوازم ای آزادی دجینا دنیا و آخرت ده بمزد

آزادی خواستن تشانی من بدن بناوی آشیتی برنگ دموکراسی لسر زمان فاشیست و سوسیالیستا بر بجنا خده نناس و بیغیرتا دم زاورتیا کیفوک و شروتا است دخوازم ای آزادی.

کسی بے کشتن و زین دان سرین اہل دائے اف سنتا انبیاء و اولیاء خدایے زلیل بویا چھ کسی دف جبیر بردائے وسط و شیرتا مزگین الدوست و محبا

بی به من گلا جیهان مزگندان جن و انسان روژا دوشم بیست نیسان نور محمد ات دنیای یا محمد ناو شیرین تو درمان ایشو برین جا از مانا کلیل کبارین نورا دلا دلا ات دنیای جبو قلصا بحر سیران جوشو جذبیا بلبلان بحر حاتی چوز وستان نورا دلا دنیای ات دنیای

0: جريك حفظه شو هتشتري عليك يا مروبكي أنطاليا البندامية أنطاليا أم خيراتن.
1: سلام عليكم سيدو.
0: عليكم السلام ورحمة الله سر شعبا
1: سيدو تشوني كي باشد
0: خدش ورازي بي ون شواني ون جي باشد
1: خدش ترازي بي خدش ما تنكم سيدو أبي سوالي تبك أبو إيسو هنده سالة أبو يهودية غازي فلسطين بشما قتل دكا هم بيجن إيران رسل الشيطان عمي يكون هو إيران دخل في إنجي حال دولة الإسلام يعني
0: بله پرسا خوب کن وقتی ما تنگه پرسا خوب کن
1: یه نتیجه وام پینجی هر دولت اسلامی و تو اسلام پیاسی دایی اون سعیداش همون مسئوله یه دیانت یه او که دیشی اگه جهاد و اچه ما برده جهاد جهاد نیا چه ما رو نه جهاده
0: اون پرسا خوب کن پرسا خوب کن خیر آخوا اگر پرسا و هبه
1: پرسا ما اولا ایسا ترازون سیر دکم از این شیطان او سوس کسایی ترامپ ها سیر دکم از بحجم
0: خود علی کربی باش ام حساسیت او فهمت کن ام حساسیت او فهمت کن
1: خدا شحمد خانی نوید که ایمان حقیقی دنیا را میدان بکنه
0: خود جوار عزیبه خود جوار عزیبه ام حساسیت او فهمت کن ام قیمت دنه حساسیت او خوزی هر مسلمان هر مسلمان خود حساسیت بی انشاءالله گو او حساسیت مرا چه ببی و اف حال مجید اگش ببی خدای تعالی و حساسیت بی خنصیب محمیه خود خیر و مازن که انشاءالله انتابه ام خیراتن
2: سلام علیکم سیده
0: علیکم سلام و رحمت الله سر چاوا
2: سیده سوری اکمه هیه
0: کرم کن
2: سیده گاو چنین تما و گود برا استا قیز لاو برا تاو باو دی خوابن یا
0: یاری
2: سیده سر وی سوری تا مثلا تقیز دکم خودش وای رازی بید اما مجی سال اکم قیز خدا قرص طرفش مسترمان بو آتن العین تاو اشتا سالت بید ما قیز خدا مگو برای تو ماره به خاصی خاصی میرک مره بزاتا نه یک نام ناس بکنی بلکی من دنگ مزانه بند یعنی مثلا تشتی که ما را سوز کرنی تشتی که خواهی واربانی تن نبو گو نمیده که دور آمده نمی ناکی ما گو تشتی هانی ما را گو خوی خواهی وانی حرکت خواهی تشتی که واربانی ما را نبو از تفسیه دکن که انسان اک برای مسلمان بسر برای سر شور خواه واره مثلا مجی تشتی گوتی سر شور خود سر کنم مثلا
0: باشه
2: مثلا خو دوار را به دشت خود که قرار که قیز آمد نمی خواهنا که خلطه دولان درمیشته که واتش تره گیلی هم
0: یعنی که برو بانه بله همه سر بابش تغلی انشاءالله خود جوار عزیبه انشاءالله
2: یعنی جوار عزیبه اما واتش تره مرا نگوتن از تفسیه دکم که انسان برا سر شور خود سر کنم مسلمان اما سر شور خود نا سر کنم
0: بله
2: خود جوار عزیبه سر چاوه
0: مانت خود خیر سلامت بین خدا جوار از من
2: انشالله.
0: علیه السلام سر چاییم. سیدم تم می‌وانی مگو اف کوچک وادره مثلاً ام شافعی نه لیل آلی استانبولی وادره جاری و شاف کوچک وادنگی با کو زحفن. یعنی کو ام گول مذهب امام شافعی است هفت آبا آبا کی گرکا شولی به فلان. کل گول مذهب امام حنیفی ام و پاکشیب کل ماتش نابه.
3: ولاد تقلیدی مذهب امام حنیفی جایزه.
0: جایزه.
3: مثلاً سه جاره بشو. که اون نجاستی زایل و تقلید بکن خالی پیدر نبه جایزه
0: بله سیده دسته تماشوانه ما گو بری که وقتی زکاتا ما وره بمهکی دو ام زکاتا خواب بشین گاز زایی ما چه دبی زکاتا ما سو ما درد کبی
3: زکات پیخنبری ما زکات جمال حضرت عباس درخصیت دو سالا بری
0: دو
3: سالا بری که زکات فقیر هبونه جبو خاطره که اداره فقیرا ببه زکاج اسفندی داره فقیرا مذهب امام شافعی را دو سال کی بره مروف کاره بده مذهب دینا دو سالش کاره بده مثلا پینج مه شش مه بره بده جبو خاطر غزه جایزه چکی نامه
0: باش سینا یکی که دستی بی مثلا راستی ام بجن سقط بی و یا شکل اکین کار بی حیوان سرجه کرد دسته چپی سرجه کرد
3: دسته چپی کار سرجه کرد چکی نامه
0: باش سینا تابا شوانی می آنتالیا سر مثلا حال مسلمانا تا دی درده خو گو گره که مروف خودی درد بین او ساسیده گره که مروف خودی درد بین اما هر کسوی حسابی خو بده خودی
3: یعنی دبی دولت مسلمانا پینجی دولت مسلمانا هنه پینجی دولت مسلمانا تب
0: رئیسی
3: وان وکی ای سعودی نه وکی ای بیلشک عرب امریکلی نه وکی ای اردنی نه وکی ای مصری نه یعنی کافرا بنیرل پاکستانی یکی باسته سر تدیوی کشت یعنی کافره اقتدار کریه دست خود اقتدار دنیا بنیر آنال ایرانه لی ایران لی پاکستان نوکلئر سلاحیه لی هندستان
0: هیا آمریکا هیا
3: چین هیا آمریکا هیا فرانسه هیا آلمانی هیا لی بطوری واندیش تا ایران جبو که اسلامه لی به ایران گره نوکلئر سلاحی چینه که یعنی جامعه را دنیای کرنه دسته خود و لگوری خود دن او کرن و مثلا دویجن گره ایران سلاح قلان میشنکه و سلاح نوکلئری سلاح قلان میشنکه و وال بلاغ دی ایران اندن بی ایران را حرب تکنو و سواس میشنبه یعنی دنیا ایرور دسته اون دار امس خدا دعا پیس خدا
0: از غلام تدی عزت بقوتیا قوت جيب وحدتها وانت تر زانن قابا وحدتها مسلمان تو نبي قوت شي نابي قابا قوت تو نبي عزت جي شي نابي وداي على بابي خنصي بما
3: وحدتها مسلمان هب وقتها كو مثلا عثمانيا ل اوروبا مثلا سويت يقول والله وسال تاريخ نفسان دن قوتن اعتراض كر عثمانيا بون را اعلان حرب يكر
0: وحقارة الإسلام
3: القرآني قوة ونهبو قوة القوري قوة
0: ميفاني مسر خطير سيدة مسعدة وهبي أغري ومخيرات
1: ساغبي ساغبي سباتكم
0: كرم كيف ساخو بكين
1: نعم ترى خبر مين أكتره
0: أري أري كرم كين كرم كرم لوغو هداريت كين
1: بكي أولو أستغيوات خاصم يلز أما إبدات يحوني كسالي مسلمان أدباء اما هر سیدا ملوان آماده ای ربونه بعض از غایت کنن بعض از شد کن دمیشن اخلاق یا اخلاق ذاتن نمای ها رو جا خود درباس کن جغاله نبرم چیه یا جغاله میریک بشینه نکشینه ولی تشه ایسا اسلام اسلام وی اینه میری میلی میشته به
0: حیرا اره مدر دیتا فیم کر کبره دل با گوداری که خیره خواه
1: سیره دشینه
0: لما گوداری بکا وقتی ما تنگا خودش ترازی بی ام بحثا چغاره جید کن ام بحثا جهاد جید کن ام بحثا چغاره جید کن ام بحثا اخلاقی قد جید کن مسلمان چند پرسن
1: جغاره توتزار شکرنده
0: تمام
1: اما سونی مز افن یا مسلمان مسلمان را نبا خواهی مسلمان برشیه
0: مسلمان مزا بنده باشه باشه ام بده باشه خودش ورازی بی خودش ورازی بی خدای تعالی خیره و مظلوم که انشاءالا سر چاوا امانتی خودی بین خدای تعالی درد محمیه درمان بکه به اسلام انشاءالله بله باطمان و بندامه یه باطمان بخیراتن باطمانش خطه کهت جاره که دی برا باطمان ندوره بلال ما بگره تماشوان ما گو که ما گو افانا مثلا قیزی خود بی بلا بدامه بدنه یکی ساکو نل بادی و بابی خود بی ایجا اف جی دبی ما قیزی خدایا گوتن فکر کالو یا حالو یا حالو فلان فقط پیر درکت نوسا یا
3: گوتن گره وان کر که نوسا سیده بیا و اخلاقی و ناز کرنا دینیاتا و ناز کرنا پیخنبری مدبی که کر هات قیزا و خس کر دیندار با گره اون دینداری هایی بزان با اخلاقی خوش با گره اون اخلاقی های خوش او هم آدمین لمیشت که و روزی دیگره و نزغانم اخلاقی خوش با سخوه و صحابی
0: نه معنی که او آراشتر میشناکی نه معنی که او نپرسن اما کی گو
3: لیب گرن
0: نوشا سیده گره که بپرسن بگا مروف بو تشتی که خواه مروف پچوچک مروف بفروشه مروف ای مقابلی وینا که که درسته ندرسته وی پریما بدیما نادیما ما بخابینه نخابینه مروف پرسه
3: ای قیز مثلا زواز تشکی بینا زواز اکتی پیشا انسان او که مهیمه تنه ایون قیزا خود زوجی نه کرکه نپرسن کرکه ویناز ناکن اخلاقی خوشه نخوشه لمیست که ناکه اون دیدنه که دبین والا مدایی که لیمیش ناکه گره اونو وی نازد کنم که هی بدنه که
0: شالله ورفا بخیر آتن
1: با بخیره دم
0: کرم کن سر چاوا
1: بارا بخیر سیدا
0: خدا خیره بدوا شوا بخیر بی کرم کن
1: متش کیجه سیدا پرس کرا
0: کرم کن
1: مالا کنه مروشن دو قربانا بدن یکی بشینه در و
0: بله
1: آبدن گرگ دکه بلاکه گرگ
0: ناک دکه امی پرسل امی پرسل انشاءالله
1: تمام
0: سرچعوه امانت خدا بهم خیر اسلامت سویرک و بخیر آتن مرسین Mersin bu bir atın. Mersin, Tarsus. Tarsus ayrı ya, Mersin ayrı ya. Belki ne bitli abi. Tarsus. Mersin'e mi bejin? Dengi naçı vana ki?
2: Selamu aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve Mersin'e mi Tarsus'un?
2: Az farklı menavaz yalan ahireti İzrail ameti. Ufak damla çeydiler.
0: Kudu şifa kere bir şeyini. Ve çıt pırsın seyda.
2: Başlı menavaz yedem bana dağıdı ki.
0: Kudu selamet yedem inşallah. Başla kudu selamet yedem kere bir şeyini. Ve seyda yuvara duat ki.
2: Yalanız az İzrail akı tam temiz navın. Damla te yani.
0: Eri. Ve benim çılı odası mı hiç mi girem?
2: Kudüs
0: terazi ve destler altın nara dağı bıken. Ser çava, ser çava, bu khayru selamet Kudüs hat ve afiyet selamet
2: La, İzrail ameti, damlati, bir türlü ve
3: temiz nava. Mağzaret, mağzaret, gari desmeyiz bükri, idrar tabiyeci desmeyiz et fenaoski.
0: Seyda cevaba tabde inşallah, jubo idrarici. Başa baneti khudabın, süverek sarkatiye gelo. Başa başa. Var hasıl devi muruf bir persene usasla. Halk bahs devi ku halk hoş kudeb ki bir kurevi.
3: Hoş hoş mervi bahs ki mervi işki xura ara xura o xaraba o dizo devi lime işki o bahs o işki. Gel mer şarkı bavarına.
0: Aslında gerek a devi bavji devi xusus ede. Mesela kurevi lime işki nake gerek a ne bize valla lime işki ne usasıda.
3: Eri.
0: Yani kendin cevet kın seyda. Debe em kize ki baş kure kure beynin. Ve bkira vina ki kure meji baş beyn. Niyata ve aslan ne hırava. Ama biçlu mutuşta ki hofrod gerek aybi ve ari vina ki buru aşkarab ki. Nusa seyda. Gaba buru kure kure zavu canci. Aybi ve ari ve habin buru bihira. Vala kure mevi şekli ya. Ama yani inşallah em hevit kin ku baş bebe. Yani bila bizan min evi ditin inga ku qiza kuddi. Dedi kurtek ki çava çıkadır. Kanca ne kanca ve bhebkin bhebnakin. Gerek de ubavi kuruk jive bejin, ikaç ki jia kaza. Ama her du taraf ji gerek pers, ne usta zula.
3: Gerek pers.
0: Başa seyda. Ta başa van emagu du qurbani mesela mjmal edin, yeki misal am tishi ne der vava. Gaza ve ya divare kreditri, ya ditri ku am shora de helin ku am bala nakin ma okki haya.
3: Qurban ku sünnet ve mezhebi İmam-ı Hanifi da karın nedin, karın tepsi bu khud. Künnen nezir be.
0: Dali.
3: Mezhebi İmam-ı Şafii ile göre en az kilo ki, dü kilo, sey kilo bedin, edini tepsi kurahelin indi be.
0: İce avanak et, bir hani meddu sercih kırna, şu meyek tamamı da ya.
3: Evet.